تیرا نام تیرا ذکر تیری فکر اور کوئی کام ہی نہیں تیری یاد کے سوا. واقعی یاد بھی ایسی لنگے تائی کڑی نہ لنگے گزرے تا زندگی بھی چھوٹی پہ جائے.